день свободних на зору. Біло і осе ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синіка.